ben jarrona ditzago. Agorre jore. Relaxetse ke mat. Joven jarrona ditzago. Agorre jore harna mudisa. Joven jarrona ditzago. Agorre jore relaxetse. Agorre jore relaxetse ke tse. Joven jarrona ditzago. Ahorre, ahorre.